0: postojim. A ni to tako eno.
1: A ti voliš, postojiš.
0: In eno in drugo. O ponedeljkih imam manj in volim in postojim.
1: Sama
2: postojiš. Treba je samo včasih

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji